0: batin ndax da ray kat mam jara ko digel ni ta kep ko ray mam jara yakana ni nga def ni dalil jaw farat ma jaw xor zahir ak batin ndax da ray kat mam jara
1: WKWF